0: Pio med høj. Depe med høj. Rej høj. Rej på vejen. Man er dem gået en vej, der går der. Hun tram. Nen går og går, han i dag går der. Da kalt i dag går. Da tjeni, da belaj, da uæg i dag går, hun tram. Da tram, så skal en muduk. Muduk babi. Da går der du om. Og det sas. Sas ui, da går der du. Ge jak længe hele. Hai, rava, mudubo. Hotat, au. Hotat, sas. Hom tram mane dam go watan wai itadad. Rage gora, roge gora. Do wege gora gora. Hio yamba do wai daidadam haik. Inse rava de sas. Mudubinye, au. Wella he. Buena fe. Bure, bure, dum. Dai, gogorai. Hai, buena.
1: Yo, lahe, sinye. Lahe, lahe. Yo, lahe, sinye. Lahe, lahe.